0: Radio Växjö.
1: Bara en massa hits från förr.
2: Dolly Parton på Radio Växjö.
3: Hello, hello, hello.

Ja, välkommen till Kristen Närradio denna dag. Jag heter Sivert Eklund som har samlingen idag. Och tidigare när jag har haft det här programmen så har jag börjat med Nils Bolander. Och det ska jag göra även idag. Nils Bolander, han skriver så här för just denna dagen. Sen på fåglarna under himmelen, de så icke, ej heller skörda dem, ej heller samla dem in i lador, och likväl föder er det himmelske fader dem. Beskåd den liljorna på marken, hur de växa, de arbetar inte, ej heller spinna dem, och likväl säger jag er, inte ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Den som först söker Guds rike och hans rättfärdighet går i skola hos magistrarna Lärka och Lilja och låter sig undervisas i det viktigaste ämnet förnöjsamhet. Under en av sina morgonpromenader gick Luther fram till ett träd där en bofink satt och kvittrade av hjärtans lust, lyfte på sin doktorshatt och sa till fågeln: "Var hälsad, herr doktor. Jag är också en gammal doktor, men jag måste tillstå att jag inte kan konsten som du kan. Du sover hela natten i ditt näste utan alla bekymmer. Om morgonen begynner du lova Gud och är vid det gladaste mod. Fy, jag gamle narr, vad har jag lärt när jag ej gör på samma sätt, jag som dock har så mycket orsakar till. En fågel grälar inte med vår Herre om väder och vind, och liljan sträcker sina vita kalkar mot himlen både i solsken och regn. Den som blivit botad från bekymmerssjukan får inte del av den slöja och loja förnöjsamhet som är ett opium för folket och som bromsat så många framstegsträvanden. Den kristna förnöjsamheten är av det vakna och aktiva slaget som tar emot varje dag ur Guds hand som en gåva och en uppgift att göra något av. En viktig sida av den förnöjsamheten är tålamodet. Där Gud är, där är också hans kära dotter tålamodet. Vi har så svårt att ge oss till tåls. Vi lever på kant med ordet väntan och är gärna otåliga på Gud därför att han inte för blixtkrig mot Satan och otal otåliga mot varann för både det ena och det andra. Det kristna tålamodet som faller den människa till som först av allt söker Guds rike är inte heller någon passiv egenskap. Det är snarare, för att tala med aposteln, tålamod i god gärning. Vi har att lugnt vandra framåt dag för dag, i tålamod, med blicken fäst på trons hövding och fullkomnare Jesus Kristus och lägga allt i hans hand.

Ja, idag blir det bara gamla EP-skivor. Och det kanske hörs ibland när man spelar dem, men det gör ingenting. Det här var bröderna Öhman, Sigge och Gustav. Och jag kommer ihåg dem från min ungdom när de hade tältmöte här nere på Oxtorget. De var här flera gånger. Så ska jag läsa precis som jag har gjort förra gången, Thomas Sjödin. Och så här säger Thomas Sjödin. Häromdagen skickade min ständigt vykortssamlande bror en gulnad bild på kvarteret Skarpåken i Kramfors. Jag satt med bilden länge och blev omotiverad sentimental. Hela 60-talet kom ramlande för mig. Jag blev väldigt glad och väldigt ledsen samtidigt. Jag längtade efter min pappa som var död halva mitt liv. Han skelade lite med ögonen när han var trött. En egenskap som han drog nytta av när han var ung och förälskad genom att samtidigt kunna titta på mamma och på flötet. Jag växte upp under relativt enkla förhållanden. Man fick ärva sin cykel och spara sina leksaker. När vi åkte till Öland på semester var det som en jorden runt resa. Kedjehuset vi bodde i var litet. Den enda förändring som var möjlig var att min bror och jag bytte rum med varandra på övervåningen. Det ena rummet hade brun heltäckningsmatta, den andra grön. Annars var de identiska men spegelvänd. I grannhuset, som endast skildes från vårt av ett garage, bodde Per. Han gick i min klass och vi kopplade ihop våra kassettbandspelare med en ledning över garagetaken. Och när våra föräldrar hade somnat sände han egenproducerat musik under det oslagbara namnet Hog Farm. Mamma jobbade i bokhandeln. Morfar var hemma och tog hand om oss när vi kom hem från skolan. Alltsammans kom tillbaka med bilden och jag tyckte att över den stod skrivet "Vad fort det går". Jag snabbspolade genom ett liv som rymt så mycket kärlek och så stora förluster för oss som för alla andra. Milda makter, så sentimentalt detta blev, eller realistiskt. För så här krasst är det. En dag är vi här. Imorgon är vi inte det. Hur ska man hantera den insikten? Kanske bara genom att välja livet. Igen och igen. Satsa på det som består. Vägra att snåla med kärlek och barmhärtighet. Leva generöst i mötet med andra, men också mot sig själv. Ibland när vi funderar på om vi har råd med en resa eller tid för något roligt, så brukar vi titta på varandra och säga, någon av oss, vi är snart döda både du och jag, vi kör. Och det behöver inte handla om något som kostar pengar. Igår hade jag massor på min att göra-lista när jag la mig i hängmattan och lyssnade på skogens sus och grannarnas gräsklippare. Det gick alldeles utmärkt. För många år sedan läste jag Lotte Möllers bok Trädgårdens natur. Hon är något på spåret, något som inte bara rör trädgården utan livet som helhet när hon skriver: "För att bli lycklig med sin trädgård måste man ha försonats med allt levandets oundvikliga och ständiga förändring, med vissnandet och döden. Istället för att försöka få tiden att stanna gäller det att smycka dess flykt." Där någonstans ligger utmaningen, tror jag. När man inser

att livet går fort ska man inte skynda på utan passa på. Göra det man älskar och brinner för. Snart nog är det för sent. Det stod så klart för mig när jag under min makliga löpning i Göteborgsvarvet hörde någon ropa: "Kom igen nu farfar!" och trodde att han ropade till mig.

Och det var Gunnar Svensson med Ungdomsteam som det står på skivan. Ungdomstidet här var hans dotter Ulla Gärd och Lennart Törn. Gunnar reste jag och min sångarkompis Mikael 15-16 år tillsammans med över hela Sveriges land. Och Gunnar, han var älskad överallt, en underbar människa att ha att göra med, verkligen. Vi fortsätter med Thomas Sjödin. Det finns en toalett i korridoren på jobbet som är en övning i tillit. Den fick för några år sedan en lättare uppfräschning och i samband med den också en ny belysning. Det är armaturen som är utmaningen. Den tänds och släcks med någon form av sensor som känner av när man kommer in i rummet. Det gör den också, men en liten stund för sent för att det ska kännas bekvämt. Jag har mitt arbetsrum så till att jag ser både dörren och rörelsemönstret hos de besökande som behöver använda faciliteterna. De går in, hittar ingen lysknapp på insidan, kommer ut, letar efter lysknappen på utsidan men hittar den inte heller där. Sen går de mycket tvekande in igen, stannar i dörröppningen och ser ännu mer osäkra ut. Det är det läget jag brukar ropa från mitt rum. Gå in bara, det tänds med tiden. Den upprepande ögonblicksbilden är omöjlig att inte utveckla. Situationen är alltför bekant för att man ska kunna motstå frestelsen att sätta den i ett större sammanhang. Den rör alla de tillfällen i våra liv då ljuset inte tänds i tid. Då mörkret är det enda man ser. Och jag är i gott sällskap just här. Thomas Tranströmer hade samma tanke i en av sina mest kända och älskade dikter, Schubertiana. Där skriver han om att det är så mycket vi måste lita på för att kunna leva vårt dagliga dag utan att sjunka genom jorden. Som när det ljuset slocknar i trappan och handen följer med förtroende den blinda ledstången som hittar i mörker. Allt för ofta tvingas man inse att livsvandringen inte består av en rad val där man i lugn och ro kan fundera över vilken väg som är den rätta och bästa. Förr eller senare kommer vi till de passager där ljuset av någon anledning släcks och det kommande steget är allt annat än givet. Det finns ingen lysknapp vare sig på insidan eller utsidan. Att gå vidare kräver ett mod man inte känner sig äga. Den som varit eller är här vet. Men hos Tranströmer finns inte bara det plötsligt mörklagda trapphuset. Där finns också den ledstång som överför mening kan vara Gud, som i överförd mening kan vara Gud, men också någon av alla oss andra. För det är här vi kommer in. Vi som har varit där och liksom provgått en liknande mörkersträcka. Vi är många och vi är inte några experter på mörkersträcka. Det enda vi egentligen har att ge är vår erfarenhet. Men den kan bli varandras ledstänger. Ett vikarierande hopp för den som just då ingen ljusning ser. Det är då vi får viska till varandra. Vi får lita på att det kommer att ljusna. Öva oss i det som är tillvarons läskigaste och vackraste palindrom. Tillit. Likadant om man läser det framlänges som baklänges. Eller som jag hörde mig själv säga när en nyfunnen vän stod i den där dörröppningen på jobbet och såg konfunderad ut. Man måste bara gå in i mörkret och lita på att det ljusnar.

Ja, det var Siri Lunder som sjöng och jag vet ingenting om henne utom att skivan fanns i vårt hem när jag var ung och jag tycker att hon spelar så fantastisk gitarr. Då fortsätter vi med Thomas Sjödin. Lagom till semestern tog jag på mig ett diskbrock. Jag underskattade min ålder och överskattade min styrka. Till följd av det har ryggläget på golvet med benet på kökssoffan varit den enda möjliga positionen den sista tiden. Var och varannan människa verkar drabbas av detta någon gång i livet, så det är inte mycket att oja sig över eller orda om. Det jag vill orda om är den ofrivilliga positionsförändringen. Det är inte så ofta man ligger på golvet, åtminstone inte i flera veckor. Jag har en god vän som brukar säga att vår position avgör vad vi ser. Och nu vet jag vad han menar. Jag har sett en massa saker som jag inte noterat lika tydligt tidigare. På ont och gott. Taklister som behöver målas. Undersidor av sådant man tidigare bara sett uppifrån. Och nötveckans outtröttliga spring upp och ner i almen utanför fönstret. Inget nytt, bara det gamla. Betraktat från en ny vinkel. Så här tycks det vara på så många områden i livet. Byt position och perspektiv, känslor och till och med sanningar förändras. Om man alltid betraktar saker och ting från samma trygga håll så tror man till slut att det är så världen ser ut. Jag åker allt som ofta till Angereds torg och fikar, ensam. Det räcker att sitta där ett par timmar för att man ska fatta att Göteborg är mer än Haga och att Göteborg är en hel värld, så mångskiftande och så vackert. Jag såg en kille som satte sig ner en stund bredvid en av tiggarna utanför vår lokal på Hisingen. Hon som tiggde såg inte helt lycklig ut. Han störde affärerna. Men jag är övertygad om att hans bild av hennes situation förändrades medan han satt där. För vår position avgör vad vi ser. Det som jag aldrig kommer att glömma efter den här sommaren är några fotografier. På väggen ovanför kökssoffan hänger tavlor med familjebilder. Några av ramarna rymmer fotografier av våra söner. Vår högst levande mellanson, men också hans båda bröder. Bilder från livet innan sjukdomen bröt ner dem, innan döden skiljer oss åt. Visst har jag tittat på de där bilderna genom åren, men nu hamnade de plötsligt mitt i synfältet. Positionsförändringen rev loss en våg av känslor och minnen, och jag vet inte hur många timmar jag legat där i sommar och liksom levt om vårt liv tillsammans. Pratat med dem, berättat saker, tittat på dem, saknat med livslång saknad och känt hur det fortfarande strömmar mot oss som kärlek. Och det har blivit så tydligt och så hoppfullt den tillryggalagda en sommaren. Betydelsen av en människa klingar aldrig av. En människa är inte borta för att hon är död. Hon är inte här. Men jag blir mer och mer övertygad om att hon finns. Livet är inte bara tillfälligt, det är också evigt. Verk går fort över. Sorg går över i saknad. Fotografier bleknar, men människan går aldrig över. Deras kärlek bara pågår. Jag visste det redan, men behövde ner på golvet för att se det igen.

Ja, det var en gammal inspelning med Kurt och Roland. Och med den så vill jag tacka er för att ni har lyssnat idag. Sivert Eklunds heter jag och jag önskar dig Guds rika välsignelse denna dag.

Ja, välkommen till Kristen Närradio denna dag. Jag heter Sivert Eklund som har samlingen idag. Och tidigare när jag har haft det här programmen så har jag börjat med Nils Bolander. Och det ska jag göra även idag. Nils Bolander, han skriver så här för just denna dagen. Sen på fåglarna under himmelen, de så icke, ej heller skörda dem, ej heller samla dem in i lador, och likväl föder i det himmelske fader dem. Beskår den liljorna på marken hur de växa, de arbetar inte, ej heller spinna dem, och likväl säger jag er, inte ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Den som först söker Guds rike och hans rättfärdighet går i skola hos magistrarna Lärka och Lilja och låter sig undervisas i det viktigaste ämnet förnöjsamhet. Under en av sina morgonpromenader gick Luther fram till ett träd där en bofink satt och kvittrade av hjärtans lust, lyfte på sin doktorshatt och sa till fågeln: "Var hälsad, herr doktor. Jag är också en gammal doktor, men jag måste tillstå att jag inte kan konsten som du kan. Du sover hela natten i ditt näste utan alla bekymmer. Om morgonen begynner du lova Gud och är vid det gladaste mod. Fy, jag gamle narr, vad har jag lärt när jag ej gör på samma sätt? Jag som dock har så mycket orsaka till." En fågel grälar inte med vår Herre om väder och vind, och liljan sträcker sina vita kalkar mot himlen både i solsken och regn. Den som blivit botad från bekymmerssjukan får inte del av den slöja och loja förnöjsamhet som är ett opium för folket och som bromsat så många framstegsträvanden. Den kristna förnöjsamheten är av det vakna och aktiva slaget som tar emot varje dag ur Guds hand som en gåva och en uppgift att göra något av. En viktig sida av den förnöjsamheten är tålamodet. Där Gud är, där är också hans kära dotter tålamodet. Vi har så svårt att ge oss till tåls. Vi lever på kant med ordet väntan och är gärna otåliga på Gud därför att han inte för blixtkrig mot Satan och otal otåliga mot varann för både det ena och det andra. Det kristna tålamodet som faller den människa till som först av allt söker Guds rike är inte heller någon passiv egenskap. Det är snarare, för att tala med aposteln, tålamod i god gärning. Vi har att lugnt vandra framåt dag för dag, i tålamod, med blicken fäst på trons hövding och fullkomnare Jesus Kristus, och lägga allt i hans hand.

Ja, idag blir det bara gamla EP-skivor. Och det kanske hörs ibland när man spelar dem, men det gör ingenting. Det här var bröderna Öhman, Sigge och Gustav. Och jag kommer ihåg dem från min ungdom när de hade tältmöte här nere på Oxtorget. De var här flera gånger. Så ska jag läsa precis som jag har gjort förra gången, Thomas Sjödin. Och så här säger Thomas Sjödin. Häromdagen skickade min ständigt vykortssamlande bror en gulnad bild på kvarteret Skarpåken i Kramfors. Jag satt med bilden länge och blev omotiverad sentimental. Hela 60-talet kom ramlande för mig. Jag blev väldigt glad och väldigt ledsen samtidigt. Jag längtade efter min pappa som var död halva mitt liv. Han skelade lite med ögonen när han var trött. En egenskap som han drog nytta av när han var ung och förälskad genom att samtidigt kunna titta på mamma och på flötet. Jag växte upp under relativt enkla förhållanden. Man fick ärva sin cykel och spara sina leksaker. När vi åkte till Öland på semester var det som en jorden runt resa. Kedjehuset vi bodde i var litet. Den enda förändring som var möjlig var att min bror och jag bytte rum med varandra på övervåningen. Det ena rummet hade brun heltäckningsmatta, den andra grön. Annars var de identiska, men spegelvänd. I grannhuset, som endast skildes från vårt av ett garage, bodde Per. Han gick i min klass och vi kopplade ihop våra kassettbandspelare med en ledning över garagetaken. Och när våra föräldrar hade somnat sände han egenproducerat musik under det oslagbara namnet Hog Farm. Mamma jobbade i bokhandeln. Morfar var hemma och tog hand om oss när vi kom hem från skolan. Alltsammans kom tillbaka med bilden och jag tyckte att över den stod skrivet: vad fort det går. Jag snabbspolade genom ett liv som rymt så mycket kärlek och så stora förluster för oss som för alla andra. Milda makter, så sentimentalt detta blev, eller realistiskt. För så här krasst är det. En dag är vi här. Imorgon är vi inte det. Hur ska man hantera den insikten? Kanske bara genom att välja livet. Igen och igen. Satsa på det som består. Vägra att snåla med kärlek och barmhärtighet. Leva generöst i mötet med andra, men också mot sig själv. Ibland när vi funderar på om vi har råd med en resa eller tid för något roligt, så brukar vi titta på varandra och säga, någon av oss: vi är snart döda, både du och jag, vi kör. Och det behöver inte handla om något som kostar pengar. Igår hade jag massor på min att göra-lista när jag la mig i hängmattan och lyssnade på skogens sus och grannarnas gräsklippare. Det gick alldeles utmärkt. För många år sedan läste jag Lotte Möllers bok Trädgårdens natur. Hon är något på spåret, något som inte bara rör trädgården utan livet som helhet när hon skriver: för att bli lycklig med sin trädgård måste man ha försonats med allt levandets oundvikliga och ständiga förändring. Med vissnandet och döden. Istället för att försöka få tiden att stanna gäller det att smycka dess flykt. Där någonstans ligger utmaningen, tror jag. När man inser att livet går fort ska man inte skynda på utan passa på. Göra det man älskar och brinner för. Snart nog är det för sent. Det stod så klart för mig när jag under min makliga löpning i Göteborgsvarvet hörde någon ropa: kom igen nu farfar, och trodde att han ropade till mig.

Och det var Gunnar Svensson med Ungdomsteam som det står på skivan. Ungdomstidet här var hans dotter Ulla Gärd och Lennart Törn. Gunnar reste jag och min sångarkompis Mikael 15-16 år tillsammans med över hela Sveriges land. Och Gunnar, han var älskad överallt, en underbar människa att ha att göra med, verkligen. Vi fortsätter med Thomas Sjödin. Det finns en toalett i korridoren på jobbet som är en övning i tillit. Den fick för några år sedan en lättare uppfräschning och i samband med den också ett ny belysning. Det är armaturen som är utmaningen. Den tänds och släcks med någon form av sensor som känner av när man kommer in i rummet. Det gör den också, men en liten stund för sent för att det ska kännas bekvämt. Jag har mitt arbetsrum så till att jag ser både dörren och rörelsemönstret hos de besökande som behöver använda faciliteterna. De går in, hittar ingen lysknapp på insidan, kommer ut, letar efter lysknappen på utsidan men hittar den inte heller där. Sen går de mycket tvekande in igen, stannar i dörröppningen och ser ännu mer osäkra ut. Det är det läget jag brukar ropa från mitt rum. Gå in bara, det tänds med tiden. Den upprepande ögonblicksbilden är omöjlig att inte utveckla. Situationen är allt för bekant för att man ska kunna motstå frestelsen att sätta den i ett större sammanhang. Den rör alla de tillfällen i våra liv då ljuset inte tänds i tid. Då mörkret är det enda man ser. Och jag är i gott sällskap just här. Thomas Tranströmer hade samma tanke i en av sina mest kända och älskade dikter, Schubertiana. Där skriver han om att det är så mycket vi måste lita på för att kunna leva vårt dagliga dag utan att sjunka genom jorden. Som när det ljuset slocknar i trappan och handen följer med förtroende den blinda ledstången som hittar i mörker. Allt för ofta tvingas man inse att livsvandringen inte består av en rad val där man i lugn och ro kan fundera över vilken väg som är den rätta och bästa. Förr eller senare kommer vi till de passager där ljuset av någon anledning släcks och det kommande steget är allt annat än givet. Det finns ingen lysknapp vare sig på insidan eller utsidan. Att gå vidare kräver ett mod man inte känner sig äga. Den som varit eller är här vet. Men hos Tranströmer finns inte bara det plötsligt mörklagda trapphuset. Där finns också den ledstång som överför mening kan vara Gud, som i överförd mening kan vara Gud, men också någon av alla oss andra. För det är här vi kommer in. Vi som har varit där och liksom provgått en liknande mörkersträcka. Vi är många och vi är inte några experter på mörkersträcka. Det enda vi egentligen har att ge är vår erfarenhet. Men den kan bli varandras ledstänger. Ett vikarierande hopp för den som just då ingen ljusning ser. Det är då vi får viska till varandra. Vi får lita på att det kommer att ljusna. Öva oss i det som är tillvarons läskigaste och vackraste palindrom, tillit. Likadant om man läser det framlänges som baklänges. Eller som jag hörde mig själv säga när en nyfunnen vän stod i den där dörröppningen på jobbet och såg konfunderad ut. Man måste bara gå in i mörkret och lita på att det ljusnar.

Ja, det var Siri Lunder som sjöng och jag vet ingenting om henne utom att skivan fanns i vårt hem när jag var ung och jag tycker att hon spelar så fantastisk gitarr. Då fortsätter vi med Thomas Sjödin. Lagom till semestern tog jag på mig ett diskbrock. Jag underskattade min ålder och överskattade min styrka. Till följd av det har ryggläget på golvet med benet på kökssoffan varit den enda möjliga positionen den sista tiden. Var och varannan människa verkar drabbas av detta någon gång i livet, så det är inte mycket att oja sig över eller orda om. Det jag vill orda om är den ofrivilliga positionsförändringen. Det är inte så ofta man ligger på golvet, åtminstone inte i flera veckor. Jag har en god vän som brukar säga att vår position avgör vad vi ser. Och nu vet jag vad han menar. Jag har sett en massa saker som jag inte noterat lika tydligt tidigare. På ont och gott. Taklister som behöver målas. Undersidor av sådant man tidigare bara sett uppifrån. Och nötveckans outtröttliga spring upp och ner i almen utanför fönstret. Inget nytt, bara det gamla. Betraktat från en ny vinkel. Så här tycks det vara på så många områden i livet. Byt position och perspektiv, känslor och till och med sanningar förändras. Om man alltid betraktar saker och ting från samma trygga håll så tror man till slut att det är så världen ser ut. Jag åker alltsom ofta till Angereds torg och fikar, ensam. Det räcker att sitta där ett par timmar för att man ska fatta att Göteborg är mer än Haga och att Göteborg är en hel värld, så mångskiftande och så vackert. Jag såg en kille som satte sig ner en stund bredvid en av tiggarna utanför vår lokal på Hisingen. Hon som tiggde såg inte helt lycklig ut. Han störde affärerna. Men jag är övertygad om att hans bild av hennes situation förändrades medan han satt där. För vår position avgör vad vi ser. Det som jag aldrig kommer att glömma efter den här sommaren är några fotografier. På väggen ovanför kökssoffan hänger tavlor med familjebilder. Några av ramarna rymmer fotografier av våra söner. Vår högst levande mellanson, men också hans båda bröder. Bilder från livet innan sjukdomen bröt ner dem, innan döden skiljer oss åt. Visst har jag tittat på de där bilderna genom åren, men nu hamnade de plötsligt mitt i synfältet. Positionsförändringen rev loss en våg av känslor och minnen, och jag vet inte hur många timmar jag legat där i sommar och liksom levt om vårt liv tillsammans. Pratat med dem, berättat saker, tittat på dem, saknat med livslång saknad och känt hur det fortfarande strömmar mot oss som kärlek. Och det har blivit så tydligt och så hoppfullt den tillryggalagda en sommaren. Betydelsen av en människa klingar aldrig av. En människa är inte borta för att hon är död. Hon är inte här. Men jag blir mer och mer övertygad om att hon finns. Livet är inte bara tillfälligt, det är också evigt. Verk går fort över. Sorg går över i saknad. Fotografier bleknar, men människan går aldrig över. Deras kärlek bara pågår. Jag visste det redan, men behövde ner på golvet för att se det igen.

0: Ja, det var en gammal inspelning med Kurt och Roland. Och med den så vill jag tacka er för att ni har lyssnat idag. Sivert Eklunds heter jag och jag önskar dig Guds rika välsignelse denna dag.
1: Nej.

0: Här är de senaste nyheterna. Rekordmånga har smittats av TBE i år. 448 fall till och med den 14 september är den högsta siffran för perioden, enligt Folkhälsomyndigheten. Fästingssäsongen pågår och myndigheten påminner om att det är bra att vaccinera sig nu. Vänsterpartiet går starkt i flera särskilt utsatta områden. I delar av Järva i Stockholm skulle partiet få egen majoritet om de valdistrikten fick bestämma. Intensiv dörrknackning och lokal närvaro lyfts fram som förklaringar och V-profilen Ilias Hassan pekas ut som en faktor. Vi går utrikes. USA:s representanthus har för tredje gången röstat för att avsluta kriget i Iran för att stoppa president Donald Trump utan kongressens godkännande. 7 republikaner röstade med demokraterna. Beslutet är främst symboliskt eftersom Trump kan lägga veto även om senaten säger ja. Vi avslutar med sporten. Lionel Messi får en avskedslandskamp med Argentina. 39-åringen är uttagen mot Benin den 6 oktober i Buenos Aires, där han ska hyllas för landslagskarriären. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Radio Vek.
1: Radio Vek. Radio Vek.
0: Radio Vek.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö. Hello, hello, hello.

0: här är de senaste nyheterna.
1: Aldrig tidigare har så många insjuknat i fästingburna TBE som i år. 448 fall har rapporterats till och med den 14 september, enligt Folkhälsomyndigheten, och fästingsäsongen är inte över. Myndigheten påminner om vaccination för den som vistas i riskområden. På arbetsmarknaden syns ljusa tecken, enligt SCB. Sysselsättningsgraden steg i augusti till 69,6%, medan arbetslösheten låg kvar på 8,7. Uppgången i antal sysselsatta drivs främst av kvinnor, enligt myndigheten. Vänsterpartiet går starkt i flera särskilt utsatta områden. I delar av Järva i Stockholm är V klart störst, i vissa valdistrikt med över 60%, enligt TT. Partiföreträdaren Ilias Hassan säger att många är trötta på Tidugänget och även på Socialdemokraterna. Vi avslutar med fotboll. Lionel Messi får en avskedslandskamp med Argentina. 39-åringen är uttagen till mötet med Benin den 6 oktober i Buenos Aires efter att ha tackat för sig i landslaget i somras. Det var nyheterna i samarbete med TT.
2: Sändningen presenteras av Radio.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Aldrig tidigare har så många smittats av fästingburna TBE så här långt in på året. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten betonar att säsongen inte är över och att det är bra att vaccinera sig nu också i områden där TBE förekommer. Vänsterpartiet går starkt i flera av polisens särskilt utsatta områden. I delar av Järva i nordvästra Stockholm skulle partiet få egen majoritet om de boende där fick avgöra riksdagsvalet, enligt TT. V-profilen Ilias Hassan pekar på hård dörrknackning och missnöje med både regeringen och Socialdemokraterna. Vi går utrikes. Minst 5 personer har dödats i ett ryskt anfall mot en minibuss i södra Ukraina. Flera uppges vara skadade, enligt Dnipropetrovsks guvernör. En drönare ska ha attackerat bussen vid Nikopol nära frontlinjen. Och så sporten. Disney Plus tar över delar av NHL-sändningarna i Sverige och Finland. Ett 5-årigt avtal ger 160 grundspelsmatcher exklusivt på ESPN via Disney från kommande säsong, varav minst 50 på tider anpassade för svenska tittare. Övriga matcher sänds på Viaplay och finalen på båda. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. TBE-smittan är rekordhög i år. Fram till 14 september har 448 fall rapporterats, enligt Folkhälsomyndigheten, som påminner om att fästingssäsongen inte är över och att det är bra att vaccinera sig, även nu. Det går utrikes. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill göra Kanada till EUs första associerade medlem, säger hon i sitt tal idag. Hon lyfter också ett europeiskt säkerhetsråd och en värmeböljeplan. Men vad den nya Kanada-statusen innebär är oklart. Vänsterpartiet går starkt i flera särskilt utsatta områden. I delar av Järva i Stockholm skulle partiet enligt TT få egen majoritet. Och i ett valdistrikt i Rinkeby får V över 60%. V-profilen Ilias Hassan pekar på dörrknackning och missnöje med Tidöpartierna och säger att många även är trötta på Socialdemokraterna. Vi avslutar med sport och media. Disney Plus tar över delar av NHL-rättigheterna i Sverige och Finland från nästa säsong. 160 grundspelsmatcher sänds exklusivt på ESPN på Disney Plus, medan övriga matcher fortsatt visas på Viaplay. Stanley Cup-finalen delas av båda. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

0: här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Aldrig tidigare har så många smittats av TBE som i år. Till och med den 14 september har 448 fall rapporterats enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten påminner om att säsongen inte är över och att det går bra att vaccinera sig nu, säger utredaren Caroline Könning. De sista rösterna i valet räknas nu in. Kommunernas valnämnder summerar idag sena förtidsröster och utlandsröster i 314 uppsamlingsdistrikt. Valmyndigheten uppskattar antalet till närmare 300 000 och räknar med ett resultat först imorgon, torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa en gemensam 13-årsgräns för sociala medier. I sitt linjetal öppnar hon också för att göra Kanada till EUs första associerade medlem, även om detaljerna är oklara. Ett formellt förslag om nätregler väntas presenteras imorgon. Disney Plus tar över delar av NHL-rättigheterna i Sverige och Finland. Ett femårigt avtal ger 160 grundspelsmatcher exklusivt på ESPN via Disney. Minst 50 på tider anpassade för svenska tittare samt 20 matcher i slutspelets inledande omgångar. Övriga matcher sänds fortsatt på Viaplay med startsäsongen 26-27. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. De sista onsdagsrösterna, nära 300 000 sena förtids- och utlandsröster, räknas nu av Valmyndigheten. Slutresultatet väntas på torsdagen. Enligt Vera Policy riskerar Socialdemokraterna att tappa ett mandat, men prognosen är osäker och mandatet kan istället gå till Vänsterpartiet eller Moderaterna. Vi går utrikes. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa 13-årsgräns för sociala medier. Förslaget väntas på torsdagen och ska också ge begränsningar för 13-15-åringar. Hon vill samtidigt göra Kanada till EUs första associerade medlemsland. Vad det innebär är oklart. Ett tidigare skadat lägenhetshus har kollapsat i Gazas stad natten till onsdagen. Minst 20 är bekräftat döda och tiotals befaras ligga i rasmassorna, enligt Gazas civilförsvar. Myndigheterna i Hamas-styrda Gaza lägger skulden på Israel och säger att byggnaden tidigare träffats i attacker. Vi avslutar med fotboll. Anthony Elanga missar Sveriges Nations League-samling på grund av skada. Även Jakob Widell Zetterström och Isak Hien saknas, enligt förbundskapten Graham Potter. Landslaget samlas nästa vecka för 4 matcher på 11 dagar. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Räkningen av onsdagsrösterna pågår, med närmare 300 000 sena förtids- och utlandsröster. Valmyndigheten räknar med klart resultat på torsdag. Enligt Vera Policys prognos kan S tappa ett mandat. Prognosen är osäker. Vi går utrikes. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, vill införa 13-årsgräns för sociala medier. Ett skarpt förslag väntas på torsdagen. Hon vill också öppna för Kanada som EUs första associerade medlemsland, med oklara detaljer. I Gaza har ett sexvåningshus som tidigare skadats i israeliska attacker kollapsat. Minst 20 människor, däribland barn, har bekräftats döda och fler befaras saknade, enligt Gazas civilförsvar. Hamas-styrda myndigheter lägger skulden på Israel. Och så sporten. Förbundskapten Graham Potter har presenterat truppen. Anthony Elanga missar Nations League på grund av skada. Veteranmålvakten Kristoffer Nordfelt väljs bort när yngre testas. Debut för Hammarbys Hampus Skoglund och Patrik Wålemark i Lech Poznan. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Regeringen utvisar en iransk tjänsteman. Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör och meddelat att en tjänsteman på ambassaden ombeds lämna landet för verksamhet som inte är förenlig med Wienkonventionen, enligt regeringskansliet. Räknandet av de så kallade onsdagsrösterna är igång. Valmyndigheten väntar närmare 300 000 sena förtids- och utlandsröster. Det 176:e mandatet kan skifta, enligt Vera Policy. Socialdemokraterna riskerar att tappa ett mandat, men prognosen är osäker. Slutresultat väntas imorgon. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, vill stoppa sociala medier för barn under 13 år. Ett skarpt förslag väntas imorgon. Hon vill också öppna för att göra Kanada till EUs första associerade medlem, något som ännu är oklart i praktiken. Ett samarbete för framtiden, säger Jessica Rosvall Mendelan till TT. Drivmedelspriserna fortsätter upp. Dieseln höjs med 90 öre och närmar sig 24 kronor litern enligt kedjornas listpriser. Bensinen har samtidigt stigit med drygt 1 krona och 35 öre på 2 dagar till omkring 18 kronor och 30 öre. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Irans ambassadör kallades idag upp till utrikesdepartementet och en tjänsteman vid ambassaden utvisas. Regeringen hänvisar till verksamhet som strider mot Wienkonventionen. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer har Iran länge bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, riktad mot oppositionella samt judiska och israeliska intressen. Räkningen av onsdagsrösterna har börjat. Socialdemokraterna kan tappa ett mandat. Det 176:e står och väger, enligt prognosmakaren Gustav Karreskog Rebinder. Slutresultat väntas imorgon, enligt Valmyndigheten. Ursula von der Leyen vill införa 13-årsgräns för sociala medier. I sitt EU-tal utlovade hon ett skarpt förslag redan till imorgon. Hon öppnade också för att göra Kanada till EU:s första associerade medlemsland, men detaljerna är oklara. Graham Potter har tagit ut truppen till Nations League. Skadade Anthony Elanga saknas och Dejan Kulusevski anses ännu inte redo. Hugo Larsson och Viljot Svedberg petas åter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio V.

0: Här är de senaste nyheterna. Räkningen av onsdagsrösterna pågår och sista riksdagsmandatet står och väger. Valmyndigheten räknar med närmare 300 000 sena förtids- och utlandsröster och tror att resultatet blir klart imorgon torsdag. Enligt prognosföretaget Vera Policy riskerar Socialdemokraterna att tappa mandatet som kan hamna hos Vänsterpartiet eller Moderaterna. Prognosen är osäker. Regeringen har kallat upp Irans ambassadör och utvisar en iransk tjänsteman. Orsaken är verksamhet som strider mot Wienkonventionen, enligt regeringskansliet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att Iran länge bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat via kriminella nätverk. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att åtgärden ska skydda medborgare och svenska intressen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill stoppa sociala medier för barn under 13 år. I sitt tal om läget i unionen utlovade hon ett förslag redan imorgon. Hon vill också göra Kanada till EU:s första associerade medlem, en status som ännu är oklar, enligt kommissionären Jessica Roswall. Graham Potter har tagit ut truppen till Nations League. Skadade Anthony Elanga missar samlingen. Hugo Larsson och Viljot Svedberg är återpetade, något Potter tror gör dem besvikna. Men dörren står öppen. Dejan Kulusevski tränar för fullt i klubblaget, men anses ännu inte redo för landslaget. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Välkomna till veckoandakt från Kyrkliga förbundet. Och vi ska denna vecka bli stilla inför en betraktelse inför den kommande söndagen, 16:e söndagen efter trefaldighet, som också brukar kallas för höstens påskdag. En söndag med texter som handlar om Jesu uppståndelse och vad den betyder för oss också idag. Och till vår hjälp för att bli stilla inför denna söndags tema har vi Kristoffer Helle från Borås. Men innan vi lyssnar till hans betraktelse så ska vi få sjunga med på psalmen 258. Det är en psalm som kommer att inrama vårt program idag. Vi lyssnar till de två första verserna här före psalmen O liv som blev tänt, alltså psalmen 258, verserna 1 och 2.

Dagens text är den här söndagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Filipperbrevets första kapitel, verserna 20 till och med 26. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är Kristus livet och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga. För min skull. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Jesus, hjälp oss denna stunden att rätt ditt ord förkunnas må. Du är den enda säkra grunden vi i vår svaghet bygger på. Skärp ordets värld för någon själ att sansning få för sitt eviga väl. Amen. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det kallade skulle få det utlovade eviga livet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Jesus har bara inte friköpt oss från överträdelserna från det gamla förbundet, utan också i det nya förbundet som han själv har instiftat. Han har friköpt oss från alla överträdelser. Det som ligger bakåt i tiden och det som ligger framöver. Genom sitt ställföreträdande lidande på korset har han gått in i vårt ställe och tagit på sig det straff som vi människor har gjort oss förtjänta av. Han har betalt vår skuld så att vi kan gå fria. Så vårt ämne för denna predikan det blir: Kristus skall vara människans längtan och hopp både i livet och i döden. Kristus skall vara människans längtan och hopp både i livet och i döden. Och vi säger för det första: Kristus skall vara människans längtan och hopp i livet. Kristus skall vara människans längtan och hopp i livet. Vi människor föds in i detta jordeliv. Vi föds av våra jordiska föräldrar in i denna världen utan fruktan för Gud. Redan som ett nyfött barn är vi syndare, som är i behov av nåd och frälsning som kommer utifrån. Rent mänskligt är detta en tanke som är svår att förstå. Är verkligen detta lilla barn som precis fötts en syndare? Är det inte bara ett litet oskyldigt barn som kommit till världen och ligger där hjälplös? Synden, det går tillbaka till våra första jordiska föräldrar, Adam och Eva. Ända sedan dess har denna synd gått i arv, från släkte till släkte. Vi kan inte bli av med den så länge som vi lever här på jorden. Det är en permanent skada som vi inte kan göra något åt själva. Därför är vi av
naturen bortvända från Gud. Istället för att vara vända mot Gud är vi av naturen vända till oss själva i egen rättfärdighet. Människan vill vara sin egen Gud och vara herre över sitt eget liv och kan bäst själv. För köttet, alltså det som är i motsats till Gud, tilltalas människan av detta och att man skulle vara i behov av hjälp som då kommer utifrån. Ja, det är en motbjudande tanke. Siktet, det är bara inställt på vad som hör den här världen till. Man ska tillfredsställa sina behov så snabbt som möjligt och sner knappt bortom morgondagen. Evigheten ägnar man aldrig en tanke. Man ser sig heller inte vara i behov av någon frälsare. Istället, ja då jagar man sin trygghet i pengar, makt och ära. Om man inte inser själv att man är en syndare, ja, hur ska man då kunna inse att det lilla nyfödda barnet också är det? För även om man är en vuxen så är man fortfarande hjälplös när det kommer till andliga ting. Man kan inte ordna det själv. Man kan inte. Men Gud kan ordna det. Därför är det så viktigt att de små barnen döps och genom dopet också blir ett Guds barn. Genom dopet blir man född på nytt till ett sant Guds barn. Och man blir också en, som barn, en arving. Det är Guds ord som kommer till vattnet och genom ordet så blir man född på nytt. Det är Guds ord som är det som är verksamt. Om man är en vuxen som avfallit från sitt dop så kan man genom att bruka Guds ord återvända till sitt dop och bli född på nytt. Det är genom att läsa i sin bibel och lyssna till en sådan predikan som stämmer överens med bibeln som man genom tron på Jesus kan bli född på nytt. För tron kommer utav predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så lär vi känna Jesus och hans välgärningar. Genom att bruka Guds ord blir vi själva mindre och mindre. Men Jesus, han blir större och större ju mer vi lär känna honom och få kunskap om hans välgärningar. Men för att verkligen förstå och göra Jesus större behöver vi också lära känna vår egen synd. Och det gör vi också genom Guds ord. Gud, ja, han har en lag som vi inte kan följa. Han vill att vi ska följa den, för han är helig och rättfärdig och god, men vi kan inte följa den. När vi jämför vårt eget liv med lagen ser vi att vi brister på varje punkt. Särskilt om vi är ärliga, och det måste vi vara. Gud ser till hjärtat och märker direkt om vi inte är ärliga och uppriktiga. Men han ser också till vår nöd. När vi har lärt känna vår synd får vi också lära känna frälsningen som kommer med Jesus, evangeliet. Precis som med lagen så gäller också frälsningen, evangeliet, oss. Då kan vi börja vända oss från vår egen rättfärdighet och till den rättfärdighet som finns hos Kristus.
när vi är andligt fattiga och inser att vi inte har något eget att komma med inför Gud. Och att Jesus har allt, så tänds tron på Jesus, vår frälsare och försonare, i våra hjärtan. Och det är den tron som är frälsande. Vi blir en ny människa som lever med Kristus. Och vi får en längtan efter honom. Den gamla människan, synden, vårt kött finns kvar, men kan inte längre göra oss skada när vi är i Kristus Jesus. Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron, skriver Paulus i vår text. Då kan vi också vittna om Jesus och hjälpa dem som inte har kommit till tro på den rätta vägen som leder till Kristus och hans välgärningar. Glädjen över vad Jesus har gjort ska vi sprida vidare till våra medmänniskor. De ska också få ta del av vad Jesus har gjort. Visst kommer vi att möta på motstånd och svårigheter. Det är inte lätt att vara en sann kristen, särskilt inte i denna svåra tid av avfall och så mycket som strider emot vad skriften lär oss. Men vi ska inte ge upp, även fast det verkar mörkt och svårt. Så länge som Gud låter oss vara kvar här på jorden ska vi vara hans medarbetare och försöka få våra bröder och systrar att bli hjälpta till framsteg och glädje i tron. Det stärker även oss. Vi får dela glädjen över Jesus med fler personer och får en större kristen gemenskap. Vi blir levande vittnen om att tron på Jesus verkligen är en förändring både till liv och vilja. Vi vet att det inte fullt ut går att leva efter Guds vilja här på jorden, men vi har viljan att göra det. Vi vill verkligen bli av med synden. Trots att vi gång på gång syndar med tankar, ord och gärningar, så vet vi att Jesus har gått in i vårt ställe och att han har tagit på sig alla våra synder och försonat dem. Vi får leva som verkliga Guds barn här på jorden, men inte bara ha siktet inställt på det jordiska utan också på den evighet som väntar. Vårt hopp och vår längtan här i livet, ja, det får bli till Kristus. Och så säger vi för det andra: Kristus ska vara människans hopp och längtan i döden. Kristus ska vara människans hopp och längtan i döden. För en människa som inte har kommit till tro på Jesus kan döden vara något skrämmande. Många är de som är rädda för att dö och som ska komma. Ofta kan då människor komma in i olika resonemang om att alla människor kommer till himlen. Men när de talar om himlen så glömmer de bort himmelens skapare, Gud. För de blir himlen.

förlorad. Särskilt är Jesus tydlig med detta när han säger: men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Vi får heller inte göra Jesus till någonting han inte är. Han är först och främst den som kommit till jorden för att rädda människorna. Detta lever inte minst av det som kallas lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här har vi lag och evangelium. Här lär vi oss att det är tron på honom som kommer göra att man inte går förlorad. Och om man tror på honom så får man det eviga livet. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör, skriver aposteln i texten. Han vet att han ska sätta sitt hopp till Kristus, vare sig om han lever eller dör. Det finns verkligen en frälsning och en himmel som väntar dem som tror. Jesus finns alltid i oss så länge vi tror på honom. Han överger oss inte. Och när man är i Kristus så behöver man inte stå där med skam. För när Gud ser på en som tror, sätter sin tro till Jesus, ja, då ser han ingenting förutom sin älskade son. Synderna är kastade i glömskans hav. Även fast vi kommer ihåg och kanske plågas av våra synder, så gör inte Gud det. Vi kan längta till himmelen och att bli av med vårt syndafördärv. Men vi får inte glömma av att denna nådatid som vi har här på jorden är en gåva som vi människor får av Gud. Och denna nådatid, ja, den kan ta slut när som helst. Därför ska vi ta vara på vår nådatid. Främst för oss själva, men också för andra. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Paulus, han längtar till Kristus. Så är det också för oss kristna här på jorden. Men vårt arbete här kan och kommer att bära frukt. Vi ska så frön i våra medmänniskor som kan bära frukt till Guds ära. Vi längtar efter Jesus och himmelen och vet att det är det som är vårt mål. Men vi tar vara på nådatiden på det bästa sätt vi kan. Det gör oss också säkra när vi vet vart vi är på väg. Gud har fött oss på nytt och verkar en ny vilja i oss. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt, skriver psalmisten. Med Guds hjälp kan vi stå emot det onda och hålla hans bud och förordningar högt. Vi ska inte längta efter att få dö och lämna den här världen. Men när vår tid kommer ska vi med tacksamhet bryta upp och vara hos Kristus efter att vi fullgjort vår jordiska kallelse. Då blir

verkligen döden en vinst? Och vårt hopp och vår längtan blir även i döden till Kristus. För den som är en sovande syndare och lever kvar i sina synder, så ska man ta vara på när Gud kallar. Är man rädd för döden, så kan man genom att komma till Gud lära sig att egentligen är döden en vinst. Gud kallar dig till att ta del av det eviga livet som Kristus har vunnit åt dig och åt alla människor. Och om du söker honom med uppriktighet i hans ord, ja, då kommer han till dig och du får börja leva tillsammans med honom. För den som är en uppväckt syndare, som på allvar har börjat söka Gud, så låt inte ditt syndafördärv komma i vägen. Sök tröst genom Guds löften om syndernas förlåtelse. Och glöm inte, ju större dina synder är, desto större är förlåtelsen. Till dig som är en benådad syndare och lever i tron på Kristus, så ta vara på din kallelse och din nådatid. Vittna om din tro så att det kan bära frukt, så att fler människor kommer till tro på Jesus och blir frimodiga in till döden. Du vet vad som väntar dig när din nådatid är slut. Jesus väntar på dig och kommer att ta emot dig med öppna armar när din tid är inne. Du vet att Kristus har friköpt dig och alla andra trogna, så att vi i evighet får leva tillsammans med honom. Det får vi sätta vårt hopp till, och det får bli vår längtan i livet och i döden. Amen. Låt oss bedja. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och vara saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss också be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Ja, vi har fått höra psalmen 258, verserna 3-6, som avslutade vår veckoandakt idag. Och andakten leddes av Kristoffer Helle från Borås. Och vi från Kyrkliga förbundets närradio säger nu tack till er alla som har lyssnat till oss denna vecka. Och hälsa er välkomna att igen om en vecka lyssna till en ny veckoandakt från oss i Kyrkliga förbundet. Och nästa vecka blir det Gunnar Andersson från Fotskäl som leder vår betraktelse här i radion. Och med detta säger vi från Kyrkliga förbundet tack för denna vecka och önskar er på återhörande.

Välkomna till Musikkvarten, alla kära närradiolyssnare. Jag som leder programmet heter Karin Brav. Idag ska vi lyssna till musik om eller med Bibelns ord, Guds ord. Vi ska börja med en psalm från södra Afrika med försångare och kör. Försångaren sjunger, lovad vare du, Herre, Jesus Kristus. Och kören faller in, ditt ord är mina fötters lykta, Jesus Kristus. Dessa ord kommer från Psaltaren 119, vers 105. Vi lyssnar nu till psalmen 360.

Nu följer en psalm till från Afrika, från Kongo-Brazzaville. Det handlar om psalmen 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Som författare och tonsättare står namnet Hilaire Nkunku. Men han har berättat att han fick psalmen till sig i en dröm. Denna psalm är ett starkt vittnesbörd om Bibeln som Guds ord. Jag vill först läsa verserna och refrängen. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Av hjärtat sjunga ditt lov och pris. Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis. Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer livet som du oss ger, som Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner. Gud, låt oss känna din andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. Psalm 89.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så berättade Jesus om sig själv för Nikodemus på natten. Och de här verserna som kallas Lilla Bibeln har blivit tonsatta av Göte Strandsjö. Och vi ska lyssna till kören Credimus som sjunger: Så älskade Gud världen.

Till sist i musikkvarten ska vi lyssna till ett par verser från Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse. Stora och mäktiga är dina gärningar, Herre Gud allsmäktig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig, Herre Gud allsmäktig. Och jag, Karin Bra, vill hälsa er kära lyssnare med: Jesus är Herren.

nu välkomna till vår andakt idag den 16 september, som vi idag ska höra en av Bibelns mest kända bibelverser, Johannes evangeliets tredje kapitel och den 16 versen. Johannes 3:16 är alltså som är ingångsordet: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Detta bibelord brukar kallas lilla Bibeln. Det ger en god sammanfattning av vad hela Bibeln handlar om. Detta ord uttrycker också grunden för hela vårt liv. Utgångspunkten är Guds kärlek. Det är i den vi alltid måste börja. Att Gud skulle vara kärleken faller sig i regel naturligt för de flesta. För en del syns det vara lätt att vända på sammanhanget och säga: kärleken är Gud, men då talar man om något helt annat. Guds kärlek framträder konkret. Han utgav sin enfödde son att dö för oss syndare. Allt det som skiljer oss från Gud tog Jesus på sig. Han bar straffet för alla våra synder. Allt det Jesus gjort för oss får vi ta emot i tro. Den som tror på Jesus har fått ett stort löfte. Han ska inte gå förlorad för evigt utan ha evigt liv. Tron på Jesus förenar oss med Jesus. Vi har del i hans liv och med honom står vi inte under fördömelsen. Han har ju låtit sig straffas i vårt ställe. Gud utgav Jesus. Varje dag är han utgiven för oss. Därför finns det i varje situation i vårt liv en möjlighet till seger och liv tack vare Jesus. Detta är det goda evangeliet till varje människa. Tyvärr är det många som av olika skäl inte tar emot det. Det är smärtsamt att se, men att erbjuda något annat eller förändra evangeliet är att göra människor illa. Guds kärlek i Jesus Kristus är hoppet för oss alla.

Ja, vi fortsätter nu vår aftonbön med ett ord ifrån Saltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Och så ber vi med Gottfried Billings ord. Herre, dig vare tack för det eviga livets ord. Mycket av vad du talat har vi glömt och gått förbi. Men tag för den skull icke ditt ord ifrån oss. Giv oss din ande som påminner oss om vad du sagt och leder oss till hela sanningen. Väck oss i en törst efter ditt ord och hjälp din församling att troget hålla sig till dig i nådens medel. Lär oss hålla samman med alla som tillber dig i ditt namn. Var med oss alla dagar in till tidens ände. Ja, Herre, tack för denna kväll. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte och be om nåd och barmhärtighet denna kväll. Vi ber för oss alla, både oss som gör radion och för er som lyssnar, att vi alla ska få del av Guds nåd och barmhärtighet. Ja, vi tackar för den dag som nu går mot sitt slut och vi ber för en välsignad natt. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi nu också i sjungen form Fader vår och välsignelsen.

Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio.